0: yi bikin ɗaurin auren Alhaji Umar Harun, shugaban kungiyar Al-Hayat reshen jihar Ogun, inda ya aure Malama Khadija Isa Hassan. Wannan ɗaurin aure ya gudana a ranar Asabar 8 ga watan 8 na wannan shekara ta 2026. An ɗaure wannan aure a gida mai lamba 11 da ke kan titin Azare, GRA, a Papa Legas. Haka zalika an da Umar Harun a matsayin shugaban kungiyar Al-Hayat reshen jihar Ogun ta makiyaya a ranar Lahadi 9 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 a ɗakin shirya biki na Ofic Event Center da ke Ishirikara. Wannan bikin ya samu halartar dimbin jama'a, ƴan uwa, abokai, masoya, matasa maza da mata, ƴan kasuwa, ƴan siyasa da sarakunan gargajiya. An yi liyafa da wasanni. Sunana Umar Kurdun Daye. Bayan kammala wannan bikin, mun tare jama'a ta mijin ta bakin su kamar haka.
1: Muhammad Gucci Ibet, President Nashua Arab Association of Lagos, kuma member ne na Amalgamated of Jigo, kana Amalgamated of Shua Arab Progressive for Lagos State. Sakon da zan miƙa mutanen mu na Lagos, haɗin kai. Babu abin da ya wuce haɗin kai. Duk abin da yake tsakanin mu, mu bai da shi baya. Mu sa abin da zai kai mu gaba shine gaba. Duk wani kungiyan da yake cikin Lagos, a bar maganar kungiyan cewa wannan kungiyan kaza ne, wannan kungiyan kaza ne, mu haɗa kanmu mu zama ɗaya. Shine ba wani mafiye da wannan.
2: Mun samu labarin cewa ka san shugabannin Arab da akwai kungiyoyi daban-daban. Kamar yanzu me ake ciki Haji Guja?
1: Yanzu kungiyan da suke cikin Lagos gaba ɗaya muna da yawa. Ba dole sana ambata sunan wannan kaza, sunan wannan kaza. Kuma mu haɗu mun zo a ƙarƙashin umbrella ɗaya, shine Shua Arab Amalgamation Progressive Forum. Kanmu da muke cikin Lagos, duk wani Arab da ka sana cikin Lagos, mun koma ƙarƙashin wannan umbrella ɗin mu zama ɗaya. Mun haɗa difference ɗinmu, mun cire ta, mun kawo abin da zai haɗa mu mana gaba, wanda zai kai mu gaba.
2: Bada yanzu wani kira musamman za ka yi zuwa ga matasa?
1: Eh, matasan ka san in duk wani tafiya in ba ta cikin matasa, ba ta ciki, ba zai yiwu ba. Wanda zai abin da muka gaga yadda iyayenmu suka tafi magadan, ba za mu ce sun wuce, mu yanzu gaba. Na bayan mu shine youth ɗin. To abin da muke yi yanzu, haɗin kanmu nan, muna so Allah ya sa ya kai shi gaba. Kanmu so har da mu da ƴaƴanmu da jikokinmu ma su yi amfani da wannan abin da muka yi, kuma su haɗa kansu su zauna lafiya.
2: Gashi yanzu ana shirye-shiryen za a shiga yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa da ƴan majalisar tarayya. A matsayinka na jagoran al'umma, wani musamman kira za ka yi zuwa ga musamman matasa?
1: Eh, musamman abin da za ka fara yi, kowa nema voters card ɗinsa, ya nema incinsa. Kaga yanzu da mu an zo irin maganar su zaɓe su wayewaye, za a ce Arab ba a kiransu. Amma yanzu alhamdulillah, tunda mun haɗa kanmu ya yi kobi aunin zaɓen da za a yi, ko wani abin da za a yi a cikin, muna cikin ta.
2: Kada ma yanzu ka miƙa saƙo a cikin harshen Arab.
1: Jama'a, assalamu alaikum. Usmi Muhammad Gucci Ibet, chairman of president Hana Shua Arab Association of Lagos, member Hana Shua Arab Amalgamation Progressive Forum. A shugul al-dawal na sawainan annal Arab gabaɗaya da lammena rasna. Duk shugula ya lalla, bagul lak shunu. المجموعه اللي قاعده في ليغوس تشديل ده لمينا راسنا ودخلنا في تيد اون ده شواء عرب بروجريسيف فورم او لمينا راسنا لينا لغوسنا سنه ده جديد الجديد ده بيجي شواء عرب امالجميشن او بروجريسيف فورم في ليغوس ستيت محمد بوجاي بيتون بريزيدنت اوف شواء عرب اسوسيشن ليغوس
3: سنانا الامين بشير شامانا شواء عرب امالجميتد فورم بروجريسيف فورم انا تشوا ايوانا شواء عرب duk inda suke da ba mu ikon hada kai, mu kokari mu hada kanmu, mu tafi kanmu a hade cikin siyasan da take zuwa, kuma fiye da ma siyasa, hadin kai shine wanda zai kai mu gaba. To yana kira daga ƴan uwana duk su bar wani bambanci, mu hada kai mu tafi gaba daya.
4: Sunana Ali Saleh, ina PRO na Shua Arab Association of Lagos, Nigeria. Yanzu amalgamated din da aka yi, mun ji daɗi mutuka, kuma mun samu goyon bayan ɗan uwa gaba ɗaya. Kuma muna son ƙari ne wanda za mu tafiyar da al'amarin a cikin siyasan da take zuwa nan. Mu gaskiya da farko muna da ɗan abin nan, amma yanzu insha Allah mun fahimci juna. Yanzu kowa da kowa mun haɗa kai, ba mu da bambanci. Yanzu komai za mu tafi insha Allah, komai zai tafi.
5: Sunana Nura Musa Wagani, Secretary Dwar Association of Lagos, Nigeria. Abinda zan ɗan ƙara bayani a kai shine unity. Unity is the key, domin mun samu peace. Kuma a yanzu haka we Shuaib Arab Lagos State politics here recognizing them as our independent body. So mu ma ɗan arewa ne, amma next time mu nuna musu cewa we are more united, domin mun zama united. Kuma wannan has given us an edge a cikin politics na Lagos, and we want other tribe and other ethnic groups suma su haɗa kai kamar yadda Shuaib ta yi, so that mu samu come with one voice.
6: Sunana Alhaji Muhammad Yusuf amma an sanni da Muhammad Coconut yine chairman din Alhaya a Lagos gaba daya. To mun zauna dai mu ɗan uwa gaba daya mu hada association din gaba daya saboda muna da shuara forum sune da dama suna cikin politics. Shine muka zauna muka yi tunani cewa to tunda su dama suna politics kuma politics sun san da su muka hada gaba ki da association kusan 15 mun hada su baki da zauna a tafi daya muka yi shuara amalgamated saboda za mu yi dinga politics da ita. So duk kowanne da suna tare a Lagos su taimaka a hada kai mu zauna mu ma a san da mu a Najeriya ɗan shuwa gaba daya Najeriya kuma mu zama a cikin politics kuma taimaka da ƴan uwanmu da kafofinmu da suke son taimako insha Allah.
2: A matsayinka na shugaban kungiyar Al-Hayat na jihar Lagos, bari mu baka damar ka nika sako yanzu a cikin harshen Arab.
6: Sumi Muhammad Yusuf ma'ruf Muhammad Coconut anaba chairman Al-Hayat in Lagos a Nigeria. Lagos chairman of Al-Hayat. Mursalil ya kuda ga inna anina Al-Hayat chat na mena rasna wa nidor al-hakuma tayribna wa nidukul fil politics. Debas Jimna Association Wadi Adilitokwa Hakuma Tirifadi Lemena Chet Association Ashara Khamsa de Chet Lemena Tita Inshan Tokulu Fil Politics Debas Shuarab Amalgamated. So Minokula it say register wa idu kulmana wa ifu siyasa nerif bukana ambaka kat ulkan kule nerif akhayana wa nerif kefal miawan na awanum bi. Sunana Muhammad Yusuf. Salamu alaikum.
7: Na Alhaji Ali Abdullahi Jidda, Vice Chairman na Al-Haya Adamawa State, kuma ni ne sarkin shuwa Arab na Adamawa State. Ba su din zuwa na Lagos shine akwai dan uwa chairman na Ogun Umar ya aurensa mun zo batun aurensa da kuma nadin sa na shugaban tun da fatan har da shugabanci na chairman din Ogun State.
2: Wani sako za ka muka zo ga al'umma arewa dake wani jihar ta Lagos.
7: Eh al'umma arewa na Lagos babban shawara da zan ba su shine a cire bambanci ko san kai ko kabilanci a zama abu daya mu arewa uwa daya uba daya mu.
2: Wannan ba ka dama ka muka sako a cikin harshen Arab.
7: To akhayani wa ahli wa ahbabil Arab akhukum aku as-sultan Ali Abdullahi Jidda an-Nilayat Adama Adamawa State jina le udurhana akhuna Umar Abdullahi amurhana zuwa jina da annaba jin bai kula Allah ya gabbala da bai ta'afi wa nasar bai kula Allah sabbata mu yalbu mu ta'afakum jami'an insha Allah.
8: Sunana Umar Ibrahim Sanda sarkin shuara na Abuja kuma chairman na Al-Haya na Abuja. Zuwa na Lagos mun zo daura aure chairman Umar shi zo daura auren sa insha Allah. Muka zo dauran auren sa insha Allah.
2: Wani sako za ka zo al'umma arewa kone jihar ta Lagos.
8: To alhamdulillah al'umma arewa a Lagos mun zo kwanakin baya mun same su kan su haɗe kuma har yanzu ma kan su haɗe kuma ina so su haɗa kan su ɗaya kuma a zauna lafiya.
2: A matsayinka na shugaban Arab na Abuja, wani sako za ka yi muka yanzu a cikin harshen Arab?
8: Ana Usmi Umar Ibrahim Sanda, Sultanul Arab fi Abuja, Chairman Al-Haya fi Abuja, Bashkir Akhwani, Naz Lagos, Alhamdulillah, Karabona, Mustaqbalun Istiqbal, yani har, yana da arus akhuna Chairman Umar, Alhamdulillah, arus tammat bi khair insha Allah.
9: Sunana Umar Harun a shafin auren ta ake ji hali. Alhamdulillah naji dadi ina farin ciki da wannan auren da aka yi kuma da jama'a na duka sun zo min daga wurare daban-daban. Wannan abu farin ciki ne.
2: Wani kira zaki musamman zuwa ga matasa masu bukata su yi aure?
9: Ina kiran su dai wanda yana da hali ya yi aure ɗaya biyu har uku hudu, wanda bai da shi ma ya yi kokari ya yi aure guda ɗaya.
2: Har yanzu bari in baka dama ka mika sako a cikin harshen Arab.
9: Umar Harun mako shaman shekar الأخيان جوني من بكان بعيد من كانو مدغوري أبوجا أدماوا بني وطاقوت أكوري الحمد لله لمينا وشتينا آفي وهسه لين ده دورت الأرم نلمه راضنا مثل الملمين إلى اليوم دي مثل ما في الحمد لله.
2: أما تاني كان شو كمان أرم نعمة تاسانة زي الـ APC زعبارة كان تاني لكن زي شو كمان قصاد إم ديسا وني شارع ده كمان مسمى متاسة كم ده إلى كل من زادي
9: والله الحمد لله ده مو منا كوغري ده منا سو مو هذا كي لجماعة مقابل ده مو كوغري مقارا زابين APC سيكوما مچه سيكوما مو يوان ده أكو شو كمان أشكي APC ما سو aiki masu cewa akwai hukumar mara cewa mu yi kokari mara cewa din mu jara mu yi musu magana su jara halayen su. Sunana Chairman Umar Harun Auguste.
10: Sunana Alhaji Abubakar Hamid mai wafa Vice Chairman Al-Haya Cattle Breeders Al-Haya Development Association of Nigeria. Maqsadin mu zo mu Lagos da tayi mun zo dai game da dan uwan mu Musa Umar Harun game da daurin aurensa kuma The second issue da muka zo akan yadda mutanen mu suke zamantakewa a nan Lagos yadda za mu samu gudanar da haɗin kai da kuma ayyukan yau da kullum shine maqsadin mu zuwa Lagos kenan a nan kenan
11: a matsayin ka na shugaban kungiyar Al-Hayat ta makiyaya ta ƙasa wani sako zaka nika zuwa ga jama'a musamman makiyaya
10: sako ne da muka zo da shi a nan zuwa Lagos dan uwan mu da ma su asalin su ma makiyaya ne da kuma asalin ma mutane ne yadda suka saba da wannan aikin to mun zo za mu ƙara wayar da mutane da haɗin kai da kuma da wannan sabon salon da muka zo da shi muna so ya ɗaukaka da kuma muna so mu samu ci gaba na uwanmu da haɗin kai da mukayen da abin da suke da kasan can da zamanin can da yake to mun zo muna so duk da zamanin can da wanda ya kamata a ce muna kai kuma mu samu wayar da uwanmu kuma mu samu ciyar da wannan ci garin na makiya da kuma sauran abubuwan
11: ba akwai mataki za ku ɗauka don ganin shi an samu sauki wajen kawo sauki tsakanin manoma da manoma da makiyaya
10: eh to wannan dai ai kasan da muke da malami da muke yadu abu ɗaya ne dama wannan kowa fahimta ne wayannan ma su ga ya gonansu wayannan su ga gonansu su samu a haɗe kai a samu a ciyar da wannan aiki kuma a samu fahimtan tsakanin wayannan makiya da manoma
11: a matsayin ka na matashi gashi yanzu a fara yakin neman zabe na shugaban ƙasa da ƴan majalisar tarayya wani shara musamman za ka matasa game da yakin neman zabe
10: wallahi yakin neman zaben da wannan mu dai muna fata dai ko Allah ya kawo mana shugaba na gari wanda zai tafiyar da ƙasa wanda zai tafiyar da al'umma wanda zai kawo ayyukan ci gaba da kuma matasa da kuma abubuwan da yake tafiya rayuwa da yau da kullum
11: ko da maka dama ka mika sako a cikin harshen Arab
10: alhamdulillah Allah bari wallah ana mabsuud zai ci ne ziyarar Lagos almuhim marhatain almarha alula jiyana akhuna Umar Harun da zawaj alhamdulillah zawaj ma fi akhna wa zawaj hasan alhamdulillah kammal wa duwi hasan yana mashiyar manzal wani da maqsudin nuqsan na kullu yani aljam akhan kullu gudu afi wal akhan intakatafu wal akhan tawasalu wal akhan alharamu wani yanzu ma takon dur altaqaddum man dur ta'khir ashan da kannam inda mushkila ma akhu kullu yashira as-sabr wa awal bala madam alhamdulillah indana kubarat ماشين ما في أي مكان ماشين كان في الناشنال كان في ستيت كان في أبهات كبار كل وين كان في عشان دندون ماشي أمورنا ونعد ماشي أمورنا ونعد الأمورنا ونجيب كيف موقفنا شنو مستقبلنا شنو في المشي يعني ده شغل دور بقدمه أخينا والحمد لله الله يبارك ناس ليغوس رحبوا بينا وشكروا أكرمونا وأني أقول الحمد لله مبسوطين بهم وليغوس بينا أي ما وقتين ماشيين وجايين يعني هو الأساس هو الدبلين الرضيدة والأساس هو الدبلين التقدم وهو الدبلين لما غاص وهو الدبلين التفاول عرفنا أخياننا بالأخيان ودوس أن الحمد لله أني أكدوا مبسوطين بالأمر ده سمي أبو بكر حامد الوزير أبو بكر وافا فاستعمل الحياة ناشئة
12: sunana Alhaji da Musa daga Sherikara ɗan Arewa ne ɗan Borno ne kuma mazaunin Lagos gashi na zo ɗauran auren Umar Harun eh alhamdulillah mun gode sosai wallahi mun zo mun ɗaura aure lafiya kuma Allah ya sa Allah ya ba su zaman lafiya
11: wani sako za ka yi zuwa ga ɗanmu Arewa da kuma jihar Lagos
12: eh gaskiya Allah ya kawo mana zaman lafiya muna zaune lafiya lawanan Lagos ba wani matsala Arewa ma Allah ya kawo Allah ya ba su zaman lafiya suma
13: sunana Shu'aib Mahmud
11: sunana Suma'an ana tare